0: проєкту «Peace in Ukraine». Кошти надійдуть вже найближчим часом. Вони гарантуватимуть своєчасні соціальні виплати для підтримки найвразливіших верств населення і безперебійну роботу державних інституцій. І про співпрацю. Японія вперше відправить своїх військових до штабу місії НАТО з підтримки України. Це у Німеччині. Делегація має координувати постачання військової допомоги, взаємодіяти з країнами-партнерами та організовувати підготовку українських військовослужбовців. І на сам кінець про мандри. Залізничники зважають на зміну пасажиропотоку. Вагони з менш популярних рейсів перекидають на більш завантажені. Найближчим часом на щоденне курсування переведуть одразу 7 пар поїздів. У списку Ужгород-Дніпро, Харків-Одеса, Миколаїв-Київ, Коваль-Дніпро та Коваль-Одеса, а також поїзди зі Львова до Запоріжжя та Кривого Рогу. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
1: Новини на радіо Берегта. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Берегта.

0: Радіо Байрактар.
1: Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. Тарас Шевченко. Радіо Байрактар.

0: Успіх у житті – це коли спробував всі фрукти з назв гелів для душу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Йдею чусь.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло,

0: Кажеш не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Живу між видохом і вдохом.

0: No, otož znaj šo jak šo. На очах твоїх будуть сльози, і навіть якщо між нами міста, чи ми на морозі, навіть якщо тисячі тих, навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

зима. Дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: Чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Ногами босими лишаєш всюди ти сліди, і річка часу тече, там з кожним днем менше води.

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Не побуваюсь за минулим. Убитим жащем зневір. Високі думи про майбутнє. Або таймиру, або довиру.

0: Радио Байрактар.
1: Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
2: Пісня побажання для скотини Путіна.
3: Якщо ви переможете, чи виживе Володимир Путін?

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу боротьбу. Сили оборони блокують сухопутний коридор Крим-Донецьк. Техніку рашистів нищать у глибокому тилу. Ділянки між тимчасово окупованим Бердянськом, Мелітополем, Джанкоєм, під вогневим контролем операторів ГУР. Розвідники кадри бойової роботи оприлюднили на офіційних сторінках. Далі звістка для водіїв у столиці. Знову частково обмежили рух північним мостом. Комунальники ремонтують покриття у третій та четвертій смугах руху у напрямку Почайної. Впоратись мають до понеділка 1 червня. До того автівки з лівого на правий берег зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. У разі негоди терміни можуть змінити. І про підтримку. Працюючі пенсіонери, які на квітень мали додаткові 24 місяці страхового стажу, у червні отримують перерахунок пенсій. А ще не виплачено доплату за квітень та травень. Кошти затримали через особливості звітності. За кордоном перебувають близько 8 мільйонів українців. Про це повідомив глава вітчизняного МЗС Андрій Сибіха. Зі слів урядовця, держава готує механізми для повернення наших громадян за кордону. Головною умовою є безпека в країні. Однак частина партнерських держав не поспішає сприяти цьому через важливу роль українців у їх економіці та на ринку праці. І на сам кінець, близько 15% українців не прочитали жодної книжки минулого року. Такі дані опитування оприлюднило Міністерство культури. Менше половини опитаних прочитали більше 3 книг. Ще 35% осилили одне чи два видання. Переважно українці читають паперові книги, які купують у книгарнях. До слова, чверть опитаних надає перевагу аудіокнигам. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Максим Кривцов. Позивний «Далі». Максим народився 22 січня 1990 року у Рівному. З підліткового віку писав вірші. Був учасником Революції Гідності. А у 2014 році долучився до добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Спершу побратими навіть робили ставки, скільки протягне на війні молодий, худорлявий, творчий хлопець, та давали йому не більше 2 тижнів. Однак Максим Кривцов на рівні з іншими захищав Піски та Авдіївку на Донеччині, звідки вивозив котів і знаходив їм родини. Згодом він потрапив до бригади швидкого реагування Нацгвардії. Саме тоді Максим відрощував вуса, аби закручувати їх, як у Сальвадора Далі, за що і отримав свій позивний. Звільнившись зі служби, Далі працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС. Пізніше працював у дитячому таборі «Строкаті єноти», де нарешті розкрив свій творчий потенціал, займався з дітьми фотографією, учив їх писати вірші та творити. Але з початком повномасштабного вторгнення Максим знову добровільно долучився до війська, ставши кулеметником. Воював на Київщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині. Побратим Максима згадує їхній перший бій в Ірпіні. Тоді цивільні намагалися перейти через міст, а хлопці прикривали їх вогнем. За словами самого Максима, одним з його найкращих днів став день, коли люди зустрічали їх оплесками у звільненій Балаклії, що на Харківщині. Максим Кривцов не припиняв писати навіть на війні. Перша збірка «Вірші з бійниці» вийшла у грудні 2023 року. Ще раніше на його тексти гурт «Юркеш» написав пісні «Жовтий скотч», «Панівна висота». Він у ЗСУ, вона в ТРО. Далі жартував, що стане класиком лише якщо загине на війні. Його роман, що почав писати на фронті, так і залишився незакінченим. Увесь цей час Максим опікувався рудим котом і разом з цим котом загинув 7 січня 2024 року. Йому було 33. За 2 дні до загибелі Максим опублікував вірш з рядками «Скоріше б уже весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою». Саме цими словами його мати Надія повідомила про загибель сина. У серпні 2025 року Максим Кривцов був нагороджений званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Максим Кривцов – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Руські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: Все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Радіо «Байрактар». Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».
2: Людей,

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Радіо Байрактар.
1: Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні. Новини на Радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші резерви. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня. Про це розповіли у Міністерстві економіки. Там зазначили, подібну процедуру вже проводили у грудні 24-го року. Тоді вона також тривала 3 місяці. Далі про підготовку до зими. До найближчого понеділка в Україні мають завершити перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури. Окремо в уряді обговорили додатковий захист підстанцій від ворожих FPV, а також резервні джерела живлення. До слова, з понеділка в регіонах почнуть встановлювати блочно-модульні котельні. І про фінанси. Світовий банк надасть Україні 236 мільйонів євро кредиту під гарантії уряду Швеції. Сторони підписали відповідну угоду в межах проєкту «Peace in Ukraine». Кошти надійдуть вже найближчим часом. Вони гарантуватимуть своєчасні соціальні виплати для підтримки найвразливіших верств населення і безперебійну роботу державних інституцій. І про співпрацю. Японія вперше відправить своїх військових до штабу місії НАТО з підтримки України. Це у Німеччині. Делегація має координувати постачання військової допомоги, взаємодіяти з країнами-партнерами та організовувати підготовку українських військовослужбовців. І на сам кінець про мандри. Залізничники зважають на зміну пасажиропотоку. Вагони з менш популярних рейсів перекидають найбільш завантажені. Найближчим часом на щоденне курсування переведуть одразу 7 пар поїздів. У списку Ужгород-Дніпро, Харків-Одеса, Миколаїв-Київ, Коваль-Дніпро та Коваль-Одеса, а також поїзди зі Львова до Запоріжжя та Кривого Рогу. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
1: Новини на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Ми є, були і будемо ми. І вітчизна наша з нами. Іван Багряний.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони щодня. Радіо Байрактар.
2: Включіть мене від мережі, то це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а тут рідної травми, вати бентами.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу боротьбу. Сили оборони блокують сухопутний коридор Крим-Донецьк. Техніку рашистів нищать у глибокому тилу. Ділянки між тимчасово окупованим Бердянськом, Мелітополем, Джанкоєм під вогневим контролем операторів ГУР. Розвідники кадри бойової роботи оприлюднили на офіційних сторінках. Далі свістка для водіїв у столиці. Знову частково обмежили рух північним мостом. Комунальник ремонтують покриття у третій та четвертій смугах руху у напрямку Почайної. Впоратись мають до понеділка 1 червня. До того автівки з лівого на правий берег зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. У разі негоди терміни можуть змінити. І про підтримку. Працюючі пенсіонери, які на квітень мали додаткові 24 місяці страхового стажу, у червні отримують перерахунок пенсій. А ще не виплачено доплату за квітень та травень. Кошти затримали через особливості звітності. За кордоном перебувають близько 8 мільйонів українців. Про це повідомив глава вітчизняного МЗС Андрій Сибіха. Зі слів урядовця, держава готує механізми для повернення наших громадян за кордону. Головною умовою є безпека в країні. Однак частина партнерських держав не поспішає сприяти цьому через важливу роль українців у їх економіці та на ринку праці. І на сам кінець, близько 15% українців не прочитали жодної книжки минулого року. Такі дані опитування оприлюднило Міністерство культури. Менша половина опитаних прочитали більше 3 книг. Ще 35% оселили одне чи два видання. Переважно українці читають паперові книги, які купують у книгарнях. До слова, чверть опитаних надає перевагу аудіокнигам. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. ЧЗ-бренд 2. Чеська гвинтівка ЧЗ-бренд 2 ефективно працює на добру справу – очищення української землі від окупантів. Перші бренд 2 з'явились в українському війську навесні 22-го року. Цю зброю активно використовує підрозділ ГУР «Кракен». А на батьківщині гвинтівки, тобто у Чехії, бренд 2 стоїть на озброєнні як армійських, так і поліцейських підрозділів. Гвинтівка ЧЗ-бренд 2 – це автоматична штурмова зброя. Серед переваг гвинтівки виділяють швидкозамінний ствол, який дозволяє регулювати як довжину, так і калібр зброї. Наші партнери з Чехії взагалі передали ліцензію, щоби такі штурмові гвинтівки випускалися на території нашої країни. Українська версія матиме назву «Січ». Базовий калібр 5,56 за стандартом НАТО. Проте є і варіант Брента під патрон 7,62. Передня частина зброї, так звана ствольна коробка, вироблена з алюмінію. Пістолетна ручка і місце, куди вставляється магазин з патронами, так званий приймач, пластикові. А це робить гвинтівку доволі легкою, всього 3 кілограми. Для порівняння, АК-74 важить майже 4 кіло. ЧЗ-бренд 2 робить 500 пострілів за хвилину і має три режими вогню – автоматичний, з відсічками по 2 постріли і одиночний. Наші воїни хвалять гвинтівку ЧЗ-бренд 2 за витривалість у жорстких умовах експлуатації, а ми пишаємось витривалістю і відвагою наших захисників. Героям слава!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділом хати шукали.
1: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо «Байрактар».
3: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Байрактар. Музика української перемоги. Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу боротьбу. Сили оборони блокують сухопутний коридор Крим-Донецьк. Техніку рашистів нищать у глибокому тилу. Ділянки між тимчасово окупованим Бердянськом, Мелітополем, Джанкоєм під вогневим контролем операторів ГУР. Розвідники кадри бойової роботи оприлюднили на офіційних сторінках. Далі свістка для водіїв у столиці. Знову частково обмежили рух північним мостом. Комунальники ремонтують покриття у третій та четвертій смугах руху у напрямку Почайної. Впоратись мають до понеділка 1 червня. До того автівки з лівого на правий берег зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. У разі негоди терміни можуть змінити. І про підтримку. Працюючі пенсіонери, які на квітень мали додаткові 24 місяці страхового стажу, у червні отримують перерахунок пенсій. А ще не виплачено доплату за квітень та травень. Кошти затримали через особливості звітності. За кордоном перебувають близько 8 мільйонів українців. Про це повідомив глава вітчизняного МСС Андрій Сибіха. Зі слів урядовця, держава готує механізми для повернення наших громадян за кордону. Головною умовою є безпека в країні. Однак частина партнерських держав не поспішає сприяти цьому через важливу роль українців у їх економіці та на ринку праці. І на сам кінець, близько 15% українців не прочитали жодної книжки минулого року. Такі дані опитування оприлюднило Міністерство культури. Менша половина опитаних прочитали більше 3 книг. Ще 35% оселили 1 чи 2 видання. Переважно українці читають паперові книги, які купують у книгарнях. До слова, чверть опитаних надає перевагу аудіокнигам. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Історик. Бойовий медик 141-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. До повномасштабної війни він навчався на історичному факультеті та працював гідом, захоплюючись минулим. Проте у 2023 році чоловік доєднався до війська і після навчання та бойового злагодження прийняв власне рішення – стати саме медиком, щоб рятувати життя на нулі. Один із перших виходів в окопи став для нього справжнім іспитом. Після скиду з ворожого дрона боєць отримав осколкове поранення під пахву. Історику довелося проводити складну маніпуляцію, щоб дістати осколок вночі у холодному бліндажі при світлі ліхтаря під постійними обстрілами. Працюючи на адреналіні, медик впорався. Поранений вижив і згодом повернувся у стрій. Під вогнем та на вогневих позиціях історик першим приходить на допомогу, зупиняє кровотечі та витягує побратимів із небезпеки. Колись він розповідав про історію іншим, а тепер сам став її невід'ємною частиною на полі бою. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: на радіо Байрактар.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Вражі.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. На чиєму боці світло, той ніколи не впаде у темряві. Володимир Зеленський. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Випит

0: Навчальний рік is over.
1: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
0: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
1: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
0: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
1: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
0: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
1: «Наш випускний 2026».
0: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
1: 21 червня, 17:00.
0: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
1: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вух.
1: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

як мене чути здаля. Я тобі дзвоню з нуля. Як твої справи, мала? Зі мною снайпер Ілля. Він зараз орків шмаля. Алло. Пробач, зв'язок не алло. Бо нам тут валять давно. З усього, що тільки мо. Ми другий день не спимо.

хоч повна казка сивин, я повернуся живим, і може з'їздимо в Крим.

0: на радіо Байрактар.
1: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Новини на Радіо «Байрактар».
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші резерви. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня. Про це розповіли у Міністерстві економіки. Там зазначили, подібну процедуру вже проводили у грудні 24-го року. Тоді вона також тривала 3 місяці. Далі про підготовку до зими. До найближчого понеділка в Україні мають завершити перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури. Окремо в уряді обговорили додатковий захист підстанцій від ворожих FPV, а також резервні джерела живлення. До слова, з понеділка в регіонах почнуть встановлювати блочно-модульні котельні. І про фінанси. Світовий банк надасть Україні 236 мільйонів євро кредиту під гарантії уряду Швеції. Сторони підписали відповідну угоду в межах проєкту «Peace in Ukraine». Кошти надійдуть вже найближчим часом. Вони гарантуватимуть своєчасні соціальні виплати для підтримки найвразливіших верств населення і безперебійну роботу державних інституцій. І про співпрацю. Японія вперше відправить своїх військових до штабу місії НАТО з підтримки України. Це у Німеччині. Делегація має координувати постачання військової допомоги, взаємодіяти з країнами-партнерами та організовувати підготовку українських військовослужбовців. І на сам кінець про мандри. Залізничники зважають на зміну пасажиропотоку. Вагони з менш популярних рейсів перекидають найбільш завантажені. Найближчим часом на щоденне курсування переведуть одразу 7 пар поїздів. У списку Ужгород-Дніпро, Харків-Одеса, Миколаїв-Київ, Коваль-Дніпро та Коваль-Одеса, а також поїзди зі Львова до Запоріжжя та Кривого Рогу. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Головний квест дорослого життя – це постійно вигадувати, щоб такого поїсти.
1: Радіо Байрактар.
2: Плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин, вона

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
4: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо Берета.
2: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
5: FPV-дрон Громило Оптік. Український FPV-дрон Громило Оптік – це справжній месник українського виробництва, допущений у січні 2025 року до бойового використання у Збройних силах України. Розроблений на базі дрона «Грім», він став ще агресивнішим і смертоносним. Найголовніша фішка «Громила Оптік» – це оптоволоконний кабель для зв'язку. Ніяких радіосигналів, які можна перехопити або заглушити. Кабель тонкий, непомітний навіть у тепловізорі, тягнеться за дроном на відстань до 5 кілометрів. Тому, коли ворог думає, що заглушив небо, громило вже цілиться йому в лоба. І якщо раптом кабель обірветься, дрон або повернеться додому, або самостійно доб'є завдання у заздалегідь заданому режимі. Щоб його важливі внутрішні не зіпсували уламки, електроніку громила трохи забронювали. Захист хоч і мінімальний, але цілком вистачає для фронтової роботи. Що стосується м'язів, то громило «Оптік» може підіймати до 3,5 кілограмів корисного вантажу. Це означає, що міну 82 мм він доставить росіянам точно за адресою. І тягає він більше, ніж звичайні FPV-дрони, тому чудово підходить для ураження бронетехніки, польових укриттів і взагалі всього, що ворог необачно залишить на відкритому місці. А ще він модульний. Хочеш – вішаєш боєприпаси, хочеш – розвідувальні камери чи тепловізори. Громило завжди готовий до роботи – вдень і вночі. Коротше кажучи, Громило Оптік – це не просто дрон. Це залізний аргумент української перемоги, який тихо летить і голосно бахкає. Слава Україні! Смерть ворогам!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику
2: 21 червня 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026 термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
4: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: дома.
1: Реклама.
2: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
3: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
2: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
4: Живий звук.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
4: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
1: Радіо «Байрактар».

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його, стоячи в планці.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти чекаєш, значить ти маєш на кого чекати. Коли ти сумуєш, значить ти маєш про кого згадати. Святослав Вакарчук. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Доброго ранку, кохана!
3: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
2: Це все він! Бетаргін! Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діалогічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Слухайте радіо Байрактар.
7: Моя країна не впаде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
5: Слухайте музику української перемоги.
7: Одна за твої руки.
5: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 31 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі можливі короткочасні опади. Температура 16-23 з позначкою плюс. У центрі дощів не обіцяють, до 18 тепла. У східних областях в окремих районах можливі короткочасні опади, до 17 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликий дощ, плюс 19. У Києві у неділю 31 травня без опадів, до 18 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: треба хвилюватись. Може, то був сон, і треба прокидати.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
2: Темні хрущовки, темні двори, пацани.

0: хто думають, що кава – найкращий засіб проти дрімоти, ніколи не їли кавун на ніч.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: на насміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодження посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
2: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
3: Радіо Байрактар.
5: Залишайся, якщо хочеш.

0: ласка. Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 31 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі можливі короткочасні опади. Температура 16-23 з позначкою плюс. У центрі дощів не обіцяють, до 18 тепла. У східних областях в окремих районах можливі короткочасні опади, до 17 з плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликий дощ, плюс 19. У Києві у неділю 31 травня без опадів, до 18 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
2: Радіо Байрактар.
3: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: реклама.
1: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
2: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
1: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
3: Живий звук.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
6: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media UA.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перекта.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
6: Хесбургер!
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар. Ми

0: після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Сьогодні мене ніхто і ніщо не зможе зупинити. Сьогодні я навчусь любити і сприймати цей світ таким, яким він є. І він, світ, хай теж вчиться мене любити. Сергій Жадан, письменник. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Може, хто знає,

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
16: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Скоро всі втратять бронювання.
18: Чекай, а як це так? Що прям всі-всі?
17: А ти що перелякався, Костя? Ти ж військовий.
18: Ну да, але воно якось само, знаєш. Загальний настрій суспільства трохи впливає все-таки.
17: Просто в кабіні вирішили переглянути правила бронювання. Все.
18: А, що так?
17: Тому придумали трошечки нововведення.
18: Яке?
17: Значить так, мінімальну зарплату піднімуть до 26 тисяч гривень.
18: О.
17: Але з середини червня працівника враховуватимуть в квоту лише за його основним місцем роботи.
18: І взагалі могли б додати нормальних пунктів.
17: Здивуй мене.
18: Ну дивись. Квота на кумів та родичів.
17: Так.
18: Такий собі пакет родинний. Астрологічна квота.
17: А це що я
18: на двох заброньованих козирогів, які реально працюють. Один діва для порядку і максимум один скорпіон. Ну це генеральний директор.
17: Ну, понятно,
18: близнюків не бронюють взагалі, бо вони за сумісництвом постійно рухаються десь іще.
17: Так.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
19: У неділю, 31 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі можливі короткочасні опади. Температура 16-23 з позначкою плюс. У центрі дощів не обіцяють, до 18 тепла. У східних областях в окремих районах можливі короткочасні опади, до 17 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликий дощ, плюс 19. У Києві у неділю 31 травня без опадів, до 18 тепла.
20: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
21: Реклама.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в опто волокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

люди твою душу тривожать. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча, ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
8: Рекомендую лікарського засобу. Застосування ознайомитися з інструкцією та розвитися з лікарем. Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
10: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
11: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
7: Я і друзі розумів.
6: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуття.

0: 51.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Пробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж «Турботу» підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф «Турбота» для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
11: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
13: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
14: Ударні дрони «Хорнет» вже стали одним з наймасовіших та найуспішніших засобів на Збройні Сили оборони для ураження російської логістики в глибокому тилу. Однак досі публічно про ці дрони відомо надзвичайно мало. Компанія-виробник не розкриває навіть їхніх загальних характеристик, але...
15: Але, Костя?
14: Але в мене є пісня про «Хорнет». «Хорнет». Той ударний хорнет, що жужжить над вухом, ти його послухай, і вже не можеш їсти, вже не хочеш пити, тут хоч би дожити, але московити будуть трохи вбиті. Ось такий той хорнет.
16: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
17: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Yeah.

0: Помолить!
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Дрон з калашом. Українська група інженерів «Дикі шершні» створила новий тип бойової техніки – дрон зі встановленим автоматом Калашникова НЖАК-74. І вже у серпні 24-го року ця розробка успішно відпрацювала по рашистам. Основна перевага такого дрона з калашом очевидна. Пілот може знаходитися в безпечному місці за кілька кілометрів від дрона та насипати з калаша, який встановлений на спеціальну платформу БПЛА. Працювати можна на дальності, на якій зберігається вбивча сила кулі АК-74. Це 1350 метрів. Враховуючи швидкострільність автомата у 100 пострілів на хвилину, виходить такий собі дощик з куль, правда недовгий, бо в калаша магазин розрахований лише на 30 набоїв. Багато хто скептично поставився до ефективності даного винаходу, адже невелика кількість набоїв в магазині не робить цей винахід суперефективним. Та й особливо прицільно тут не постріляєш. Хоча в той же час, як казав останній головний командир УПА Василь Кук, винахідливість і воєнна хитрість – це важливі фактори, що дозволяють компенсувати перевагу противника. Отже, саме завдяки винахідливості наших інженерів, літаючий калаш буквально кошмарить росіян. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово, моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
7: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
8: Я і друзі розумію.
7: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
9: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось.

затримав. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів.

0: Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
2: Радіо Бе.

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама. На радіо Байрактар.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 гривень років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
8: Випити туману. Вітром

тінням. Ми вросли в цю землю ніби із корінням. Степа, степа, степа. Прийде, прийде весну, чую твої кроки. Будемо і небо глибше тити, поки цвітом захищатимеш весь

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Нація без державності є покалічений людський колективний організм. Володимир Винниченко. Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і Олі.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Готові до пляжу? Пляжного сезону.
10: Yes!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
11: Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima-фішок.
11: Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
16: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Киян готуй до терактів.
18: Так, здається, Костя, ти забув додати «Жити в Україні» – це коли
10: киян готують і до терактів.
17: Працівників держпідприємств інструктують, як діяти під час збройного нападу в приміщеннях.
10: Ми вже навчені, мені здається, але трошечки не так.
17: А як?
10: Ну, от змоделюємо ситуацію.
17: Яка?
10: Насувається ядерна небезпека. Що роблять українці?
17: На щековицю збираються, там якісь пестощі, розпуста. Коли, як не зараз, Саш?
10: Ясно. Рашка погрожує знищити Київ. Що роблять українці?
17: Та що, ну, мемчики про те, яке воно старе, типуйло, що ледь слово вже вимовляєш. Ура, ура. Там...
10: А де безпекові заходи? Де оце всі? Покиньте Київ.
17: Не умнічай. Загалом, правила безпекові треба знати.
16: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо «Байрактар».

0: реклама. Внус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
5: Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026». 26.
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Я все вимірю. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою. Проект «Життя наповно» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: Реклама на радіо «Байрактар».

0: один.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
6: 31 травня, 16-та.

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
2: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Я посол залишу слід, як піду я за неба край.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

0: Вчора з дружиною спробували Камасутру. Ну що сказати? Книга краща.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухаєте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Switchblade 600. Switchblade 600 – це американський тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс, ефективний проти техніки та живої сили. Головна особливість безпілотників – вони можуть виконувати роль маневрової ракети. Тобто дрон Switchblade здатний виконувати круті маневри в повітрі і має хороші характеристики управління. Він обладнаний крилами, що дозволяє йому долетіти до віддаленої цілі і атакувати її. Назва Switchblade перекладається з англійською як «викидний ніж». І важить така викидуха 23 кілограми. Але дрон достатньо компактний, тому складається в тактичний рюкзак і доволі швидко розгортається для роботи в польових умовах. Безпілотник розрахований на політ на відстань до 40 кілометрів за 20 хвилин, де може зависати у повітрі ще 20 хвилин, якщо це потрібно для виконання завдання. Щодо бойового застосування, то такий БПЛА Switchblade 600 може бути оснащений протитанковою боєголовкою. Отже, наші сили оборони мають від американських партнерів України Switchblade 600 – дрон, який працює як розвідник, але якщо треба, то здатен вразити танк вже як дрон камікадзе. І це дуже схоже на характер українського захисника. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Просить ціна увага акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Ми – Збройні сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю 096 175 1103.
5: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Скоро всі втратять бронювання.
9: Чекай, а як це так? Що прям всі-всі?
8: А ти що перелякався, Костя? Ти ж військовий.
9: Ну да, але воно якось само, знаєш. Загальний настрій суспільства трохи впливає все-таки.
8: Просто в кабіні вирішили переглянути правила бронювання. Все.
9: А, що так?
8: Тому придумали трошечки нововведення.
9: Яке?
8: Значить так, мінімальну зарплату піднімуть до 26 тисяч гривень.
9: О.
8: Але з середини червня працівника враховуватимуть в квоту лише за його основним місцем роботи.
9: І взагалі могли б додати нормальних пунктів.
8: Здивуй мене.
9: Ну дивись. Квота на кумів та родичів.
8: Так.
9: Такий собі пакет родинний. Астрологічна квота.
8: А це що?
9: На двох заброньованих козирогів, які реально працюють. Один діва, для порядку, і максимум один скорпіон. Ну це генеральний директор.
8: Понятно, да.
9: Близнюків не бронюють взагалі, бо вони за сумісництвом постійно рухаються десь іще.
8: Так.
10: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: плюс та сама акція – мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті Novus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
5: Oxford Medical 204-4040.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
9: Радіо.
8: Байрактар.

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим вже особлива подія.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «золотакраїна.com».

0: краще, ніж один.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитку лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: здоров'я.
1: Радіо Байрактар. Давайте домовимось, якщо світ міняється на гірше, то ми з вами змінимось на краще. Щоб коли все кругом погано, ми одне в одного були трохи мудріші, добріші і більш розуміючі. То не коштує великих грошей, то безплатно. Кузьма Скрябін, музикант. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: життя. Слухайте радіо «Байрактар». Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Слухайте музику української перемоги.
1: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво-хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так хрещатик люблю.
10: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
11: a cat. Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
13: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
18: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
19: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
20: Ударні дрони «Хорнет» вже стали одним з наймасовіших та найуспішніших засобів на Збройні Сили оборони для ураження російської логістики в глибокому тилу. Однак досі публічно про ці дрони відомо надзвичайно мало. Компанія-виробник не розкриває навіть їхніх загальних характеристик, але...
21: Але, Костя?
20: Але в мене є пісня про «Хорнет». «Хорнет, той ударний хорнет, що жужжить над вухом, ти його послухай, і вже не можеш їсти, вже не хочеш пити, тут хоч би дожити, але московити будуть трохи вбиті». Ось такий той хорнет.
19: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
22: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: реклама. В нову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy day? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
13: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
0: Радіо «Байрактар».

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Проект «Життя наповно» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
3: Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
7: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
6: Хесбургер! Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

радіо Байрактар. Музика української перемоги. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Замість «куплю, як усе закінчиться», кажи «куплю, поки є така можливість».
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Він наш герой. Віктор Стельмах. Позивний Саба. Віктор Стельмах народився 19 січня 1995 року у селі Іванчі на Рівненщині. Займався футболом і навіть грав за збірну Рівненської області. На початку повномасштабного вторгнення Віктор пішки пройшов кількадесят кілометрів, аби долучитися до війська. Хотів воювати в Азові, але зрештою обрав піхоту. Згодом у 68-й єгерській бригаді імені Олекси Довбуша опанував керування БПЛА. Став кращим з пілотів та взяв участь у створенні підрозділу безпілотників «Шершні Довбуша». Звільнившись з війська, Віктор створив школу операторів FPV, навчав керуванню дронами та доставляв БПЛА на фронт. Але скоро Саба зрозумів, що не може не воювати, тож повернувся до побратимів. Командир дуже високо цінував професіоналізм Віктора. Говорив, що якби всі воювали як Саба, ми б війну давно вже виграли. За час служби Віктор особисто ліквідував більше 500 окупантів. Саба говорив, що ще 24 лютого зрозумів, що може померти, і з тих пір робить усе, аби вижити. Серце воїна зупинилося 18 жовтня 2024 року на Покровському напрямку. Через атаку російського FPV Віктор отримав смертельні поранення. Йому було 29. Ще за життя у листопаді 2023 року Віктор Стельмах отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест». У лютому 2025 року Віктор Стельмах був нагороджений званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віктор Стельмах – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Вражі.

0: sadness on.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Доброго ранку, кохана!
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
7: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: Ось, що таке справжня стійкість?
11: Це українці.
10: І за валами музею Чорнобиль, який постраждав від атаки 24 травня, виявили все-таки 30 експонатів.
11: Вцілілі?
10: Да.
11: Клас. Слухай, да. Всі ми як ті експонати. Вже давно під завалами, але тримаємось.
10: Звучить як пісня.
11: Пісня є.
12: Як тобі сказати, зазулю вже важко тримати, бо ті людожерні кати дістали давно, вже менше трясуться ноги, але лиш почув тривогу, здіймаємо пил з підлоги, летить те лайно, тримайтеся міцно з усієї сили, як літера М, чи як той експонат, було купу всього, та нас не скасила, бо ми то є сила, а не той неадекват. Та-да-да-да-да-да-да.
9: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 1 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході похмуро, дощитиме, 21-22 тепла. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями, теж дощитиме, температура 20-23 із позначкою плюс. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, 17-21 із плюсом. На півдні можливі невеликі дощі, температурний максимум плюс 21. Окремо без опадів до 22 тепла. У Києві у понеділок, 1 червня – хмарно, короткочасні дощі, плюс 22.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
2: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
1: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
3: Живий звук.
4: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. «Такмет» – бойовий медик 141-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. До мобілізації у 2023 році він працював автомеханіком, повертаючи до життя двигуни автівок. Коли на початку служби йому запропонували стати медиком, він погодився. Проте справжнє розуміння важливості цієї справи прийшло вже на передовій. Тепер він лагодить людське життя у значно складніших умовах і без права на помилку. Майже весь свій час «Такмет» проводить на нулі. Під постійними обстрілами він дістає побратимів з-під вогню та стабілізує поранених там, де кожна секунда вирішує подальшу долю. Після одного з перших запеклих бойових зіткнень воїн остаточно зрозумів, що його місце саме тут. За час служби руки Такмеда зупинили кров та врятували вже кілька десятків життів бійців, які балансували на межі смерті. Раніше я ремонтував машини, а тепер людей. На фронті я зрозумів, наскільки це важливо, каже бойовий медик. Він продовжує виконувати свою місію на самому передньому краї, рятуючи тих, хто тримає оборону. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою. Михайло Грушевський. Слухайте Радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
4: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу

Радио «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
3: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
5: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
6: Скоро всі втратять бронювання.
7: Чекай, а як це так? Що прям всі-всі?
6: А ти що перелякався, Костя? Ти ж військовий.
7: Ну так, але воно якось само, знаєш. Загальний настрій суспільства трохи впливаються. Ти
6: просто в кабіні вирішили переглянути правила бронювання. Все.
7: А, що так?
6: Тому придумали трошечки нововведення.
7: Яке?
6: Значить так, мінімальну зарплату піднімуть до 26 тисяч гривень.
7: О.
6: Але з середини червня працівника враховуватимуть в квоту лише за його основним місцем роботи.
7: І взагалі могли б додати нормальних пунктів.
6: Здивуй мене.
7: Ну дивись. Квота на кумів та родичів.
6: Так.
7: Такий собі пакет родинний. Астрологічна квота.
6: А це що я перепрошую?
7: На двох заброньованих козирогів, які реально працюють. Один діва, для порядку, і максимум один скорпіон. Ну це генеральний директор.
6: Понятно,
7: да. Близнюків не бронюють взагалі, бо вони за сумісництвом постійно рухаються десь іще.
6: Так.
5: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Ты кращишь на моїй землі.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У понеділок, 1 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході похмуро, дощитиме, 21-22 тепла. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями, теж дощитиме, температура 20-23 із позначкою плюс. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, 17-21 із плюсом. На півдні можливі невеликі дощі, температурний максимум плюс 21. У Криму без опадів до 22 тепла. У Києві у понеділок, 1 червня – хмарно, короткочасні дощі, плюс 22.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Радіо Байрактар.
2: Якщо хочеш тут назавжди, почекай. Спринт від болю до нудьги в цьому світі.

дякую, позаяк, Оля, твоя, будь ласка.

0: Реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар».
5: Реклама. Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: забирай.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо

0: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
1: Радіо. Байрактар.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар.
1: Ракета-дрон «Рута». Ракета-дрон «Рута» – це новітній український реактивний БПЛА, який вже встиг стати гордістю українського військового технологічного прогресу. Вперше про «Руту» було повідомлено в грудні 2024 року, коли вона успішно пройшла випробування. Ця ракета-дрон має дальність польоту до 300 кілометрів, швидкість до 800 кілометрів на годину і бойову частину вагою 100 кілограм. Це як влупити молотком у скляні двері. «Рута» знищує все, що трапляється на шляху, без шансів на порятунок. Ракета-дрон може використовуватися для нанесення ударів по наземним цілям або для розвідувальних місій. «Рута» має високу маневреність і точність, працює як швейцарський ніж, але на відстані 300 кілометрів. При цьому ворожим ППО буде з нею складно, адже ця штука має маленький радіус відображення на радарах. Це робить її корисним інструментом для завдання ударів по важливих цілях противника, включаючи командні пункти, склади боєприпасів і техніки. «Рута» дає змогу нашим захисникам діяти активно, а головне – незалежно від зовнішніх поставок. І, о диво, все це не коштує космічних грошей. «Рута» – це не просто ракета-дрон, а справжній символ того, як українська оборонка рве шаблони і забезпечує нам захист, про який раніше могли тільки мріяти.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
4: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
5: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
7: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
8: Ударні дрони «Хорнет» вже стали одним з наймасовіших та найуспішніших засобів на Збройні сили оборони для ураження російської логістики в глибокому тилу. Однак досі публічно про ці дрони відомо надзвичайно мало. Компанія-виробник не розкриває навіть їхніх загальних характеристик, але...
9: Але, Костя?
8: Але в мене є пісня про «Хорнет». «Хорнет». Той ударний хорнет, що жужжить над вухом, ти його послухай, і вже не можеш їсти, вже не хочеш пити, тут хоч би дожити, але московити будуть трохи вбиті. Ось такий той хорнет.
7: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
5: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
10: Скрипить оголений метал надійних БТРів. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 1 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході похмуро, дощитиме, 21-22 тепла. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями, теж дощитиме, температура 20-23 із позначкою плюс. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, 17-21 із плюсом. На півдні можливі невеликі дощі, температурний максимум плюс 21. Окремо без опадів до 22 тепла. У Києві у понеділок, 1 червня – хмарно, короткочасні дощі, плюс 22.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
2: Радіо Байрактар.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Я все вимірю. Плитки вистачить.
1: Не вистачить.
2: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
3: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
4: 6 червня. Галявини Національного музею історії України.
3: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
5: Живий звук.
6: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Проект «Життя наповно» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе. Реклама на радіо Байрактар.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца Дей. Твій день має смак.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Включіть мене від мережі, то це багато інформації. Я знову на межі минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а де плідної травми, вати бинтами.

0: озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Радіо Байрактар.
1: Люди бувають різні. Одні підставляють плече, інші ногу. Народна мудрість. Автор невідомий.
0: Радіо Байрактар.

0: тобі сядеш до цієї до плести.
1: Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
2: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, починає.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат. Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Ніч в твоїх долонях, о, ні, жмає у скронях від мрій.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні.

людини оживе в метал. Там, де ховають молодими, коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Ой, москали такие смешные здесь своим «никогда бы не подумал, что переживу чуму и войну». Ну, кто вам сказал, что вы переживете?
1: Реклама на радио «Байрактар».
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 255 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
5: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо «Байрактар».

0: не помувати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Розмови про колір болю почати.

Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: чоловічі майки в сіточку. Це приховане бажання носити кольчугу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Вечір, як довгий ковток.

Смерть не заступить за нашу межу. Смерть неможлива там, де лишаються двоє.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Олександр Олесь. Хіба не бачите, що небо голубіє? Що сонце ранками всміхається ніж-ніж? Що вся земля в якимсь чеканні дивним мліє? І легше дихає, і дивиться ясніш. Хіба не чуєте, про що вітри шепочуть? І як зітханням заливається їх сміх? Хіба не чуєте, як голубі туркочуть, як краплі котяться і падають зі стріх? Хіба не вірите, що скоро день засвіте? Що сонце наше вже з-за обрію встає? Що хід його спинить ніщо не зможе в світі? І цвіту нашого ніщо вже не уб'є. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Вектор. Безпілотний авіаційний комплекс «Вектор» має німецьке коріння, але за час повномасштабки настільки прижився в Україні, що вже можна сказати «свій хлопець». Наші фахівці досконало освоїли його обслуговування, ремонт і технічну підтримку екіпажів, які використовують цього розумного птаха. Як повідомляють сили безпілотних систем України, «Вектор» демонструє неабияку ефективність у бойових умовах. Він виконує складні місії розвідки та наведення на техніку й живу силу ворога. І робить це з німецькою точністю, тихо і швидко. Дрон «Вектор» передає відео в режимі онлайн із високою роздільною здатністю, причому навіть з висоти до 4000 метрів. Його оптична камера та інфрачервона система працюють не лише вдень, а й вночі. Найцікавіше, цей безпілотник не потребує злітної смуги. Він піднімається вертикально, як квадрокоптер, а потім переходить у класичний горизонтальний політ. Швидкість – до 72 км на годину. Дальність польоту – до 180 км. Підрозділи «Рейд» та «Немезіс» із Сили безпілотних систем України практично щодня використовують цю пташку для передачі цінної розвідувальної інформації через захищені канали зв'язку. Завдяки «Вектору» наші військові знають про позиції ворожої ППО, артилерію, штаби та інші цілі, які потребують термінового демілітаризаційного втручання. Якщо коротко, «Вектор» не просто літає, а допомагає наближати перемогу України. І робить це чітко, швидко та безшумно.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
4: Привіт, котики, як ваші справи?

0: від котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: No jak właśnie sprawę. Привіт, котики. Як ваше здоров'я?
1: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
2: Військовий, мій друже, дорога.

0: Ти. Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дійсно нова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців.

0: ще ніж один.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Нестерпний біль. Головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
13: Це була реклама на радіо «Байрактар».
14: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
15: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
16: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
17: Спеку.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на Божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блев

0: буде.
1: Реклама. У Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті Novus.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Навчальний рік is over!
5: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
9: Радіо Байрактар.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо «Байрактар».
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лари

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

Радіо Байрактар. Хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного права на Україну. Пилип Орлик, автор першої конституції. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемогу.

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
6: Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець. За компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096 175 11 03. Повторюю, 096 175 11 03.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
11: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

Радіо Берта. Музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Берта.

0: Радіо Байрактар.
1: Вона наша героїня. Шура Рязанцева. Позивний Ялта. Олександра Рязанцева народилася 2 червня 1984 року у Ялті. З дитинства Олександру всі називали Шурою. Спочатку родина, а потім друзі і колеги. Улюбленими місцями кримчанки були Форос та мис Сарич, Судак та мис Меганом. Освіту дівчина здобувала як слідча юристка, але працювала в магазині одягу, де, власне, і відкрила талант створювати стильні образи. Згодом Шура увійшла до топ-5 стилістів України, вдягала акторів, телеведучих та зірок шоу-бізнесу. На початку Революції Гідності Шура долучилась до Автомайдану. Під час розстрілів на Інститутській дівчина витягувала поранених, а одного разу допомога знадобилася і їй. Від коктейлю Молотова у Шури спалахнув одяг. На щастя, поряд був 19-річний Роман Гурик, який допоміг його загасити, таким чином врятувавши Ялту. 20 лютого 2014 року Роман загинув від кулі снайпера, ставши героєм Небесної Сотні. У той же час напис «Небесна Сотня» з'явився на тілі Шури у вигляді татуювання. Саме через нього Ялта відчує на собі знущання та катування з боку росіян. Сталося це в березні того ж 14-го року. Шура із іншими активістами Автомайдану поїхала до Криму, де їх усіх затримали на блокпосту. Через татуювання «Небесна Сотня» дівчину тягали обличчям у багнюці, стріляли з автомата у землю поруч з нею та погрожували зґвалтувати. Після 5 днів полону Шуру доправили до контрольного пункту Армянськ та наказали залишити Крим. На початку 2022-го Ялта відчувала, що російське вторгнення неминуче. І замість роботи над фільмом вступила до ТРО, а потім до ЗСУ. У свої останні роки Шура Рязанцева пережила багато втрат. Її мати померла від онкології, на війні гинули друзі та знайомі. У травні 2024 року Шура лікувалася від ПТСР. Відсвяткувавши 40-річчя 2 червня, дівчина поїхала до місця дислокації своєї частини. А вже за тиждень після дня народження, 9 червня, серце Шури зупинилось. Після полону в Криму дівчина мріяла заїхати на танку в контрольний пункт Армянськ і нарешті побачити рідну Ялту. А ще Шура дуже хотіла створити сім'ю і народити дитину. Шура Рязанцева – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі жити, будем ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі йти.

0: слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Байрактар.
4: У затишному районі Сіетла цей юнак проводив години за комп'ютером, коли більшість людей навіть не знали, що це таке. Вже в 13 років Білл Гейтс написав свою першу комп'ютерну програму. А в школі познайомився з Полом Алленом, з яким пізніше заснував Microsoft. Вони почали працювати в гаражі, і їхня наполеглива праця привела до революції у світі персональних комп'ютерів. Сьогодні Білл Гейтс не лише успішний підприємець, але й один з найбільших філантропів у світі.
3: Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радио Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

зможу. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

Радіо Байрактар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Хай – бойовий медик 152-ї окремої Ягерської бригади сухопутних військ. До Великої війни він працював на протезному заводі, де виготовляли штучні кінцівки. Маючи освіту фельдшера та реабілітолога, чоловік обрав шлях порятунку побратимів на найважчих ділянках фронту. Сьогодні його робота – це евакуація під вогнем та боротьба за кожне життя. Один із випадків, що вразили медика, стався на позиції, яку кілька діб тримав тяжко поранений боєць із відірваною щелепою. Лише на п'яту добу Каю вдалося переконати воїна погодитися на евакуацію. Іншого разу, коли підрозділ втратив

0: втратив 3 спеціальні машини, медикам довелося виїжджати на нуль на звичайному білому цивільному авто. Ховаючись від ворожих дронів, того дня екіпаж успішно вивіз 16 поранених. «Ми їхали на звичайній машині, сиділи і молилися, щоб нас не помітили дрони», – згадує Кай. Після перемоги він мріє відкрити власну справу в галузі реабілітації або косметології та виховувати дітей у мирній країні. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин, тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Радіо Байрактар.
2: Здоров, пацани, що ви там?
3: Та нічого, нормально. Вон Саня Лев під 300 повезли. Завтра на штурм не піде. А так, думаю, прорвемося. Боже нам поможе.

помремо, але так ще хочеться жити. Жити, як в інші часи, жити і просто любити. Вірю, що я побачу той день, коли навкруги буде тиша, і я повернуся туди, де життя, але я вже буду геть.

0: Радіо Байрактар.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії. На ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Байрактар.
1: Я був полустанцем в

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
1: Першим було світло, далі вже я йти. Променями проникло в темряву пустоти.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
2: Реклама.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано.

0: Найкращий спосіб розказати дітям про податки – це з'їсти у них 23% морозива.
1: Радіо. Байрактар.

наших жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінго,

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
3: Галіль. Усі кажуть, що сучасна війна – це війна дронів. Але автомат – це все ще інструмент виживання, відповідальності і переваги. І в цій справі українським воїнам допомагає ізраїльський «Галіль» – автомат із пустелі, який сьогодні служить на наших полях, посадках і окопах. Ізраїль офіційно не постачає нам летальну зброю – така от політика. Але світ не без добрих друзів. Країни, які раніше закуповували «Галіль» або виготовляли його за ліцензію, передали цю зброю Україні. І тепер ця залізна надійність воює на нашому боці. «Галіль» був створений як відповідь на калаш, але став ще витривалішим. Його можна кинути в болото, закопати в пісок, тримати під дощем, і він усе одно буде стріляти. Так званий ізраїльський калаш має міцний затвор, товсті стінки ствольної коробки, складаний металевий приклад, а в деяких версіях є абсолютно неочікувана фішка – вбудована відкривачка для пляшок. Кажуть, в ізраїльській армії це була головна причина любові до «Галіля». Автомат має кілька модифікацій, але найпоширеніші версії в Україні – це «Галіль ACE» – сучасна лінійка, яку вже виробляє наше підприємство «Форд» за ізраїльською ліцензією. Цей автомат легший, зручніший, із планками для прицілів, ліхтарів і всього, що треба сучасному піхотинцю. Стріляє він набоями 5,56 на 45 мм НАТО або 7,62 на 51 мм, залежно від модифікації. Магазин вміщує від 20 до 35 набоїв, а ефективна дальність стрільби – до 500 метрів. Темп вогню – близько 700 пострілів на хвилину. І хоч таких автоматів у Збройних силах України поки небагато, вони вже себе показали у руках добровольців, спецпризначенців і штурмовиків. Там, де потрібна точність, надійність і міцність не лише зброї, а й духу. Бо ця війна не тільки про танки і дрони. Вона про людей. Про тих, хто бере до рук зброю, навіть якщо вона з іншого континенту, і каже: «Це тепер наша зброя. Вона воює за Україну».
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Реклама. Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений світ.

0: Коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Радіо Байрактар.
1: Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Олександр – механік-водій 1-ї окремої танкової сіверської бригади сухопутних військ Збройних сил України. Для нього керування танком – це передусім відповідальність, адже поява броні на полі бою піднімає моральний дух піхоти. Під час одного з виходів на Донеччині екіпаж Олександра разом із ще однією машиною отримав завдання знищити ворожу посадку. На під'їзді до позиції танк атакував ворожий дрон, внаслідок чого один із членів екіпажу дістав поранення. Попри влучання та поранення побратима, танкісти не відступили. Олександр продовжив маневрувати, що дозволило екіпажу виконати всі поставлені задачі та знищити ворожий об'єкт. Запорукою успіху в таких стресових ситуаціях воїн вважає постійні злагодження, де кожен до автоматизму знає свою роль у команді. Відчуття, коли керуєш танком, неможливо описати. Це впевненість і честь. Досвідчена команда надзвичайно важлива, коли треба діяти під вогнем, зазначає Олександр. Сьогодні він продовжує боронити Україну, покладаючись на майстерність та взаєморозуміння зі своїм екіпажем. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: характер. Мрія дає нуль, якщо її не зробити реальним життям. Григір Тютюнник. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Мамо!

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

вновь би за вас.

0: голова, брате! Корчма!
1: Їй-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: О, вже потеплішало.

0: прости мене, жінко, прости.
1: Ще не йде, а не йде.

0: Дякуємо за цей юрищей причистоматий. Слідовою бати. Ой, чи пан, чи пробат, і чи не вмирати. Ей, ну, хлопці, до бою.
1: Ще не йде, а не йде.
2: Не притомилися.
1: Останню. Чого сучі діти? Мучитесь?
3: Підуємо.

0: брате! Корчма!
1: Їй-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: ласка.
1: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо Байрактар.

0: Байрактар. Все буде Україна.
1: Я, вода Трохимаш, села Крикисів, ферма. Все, я ферма старий вже. Ну, не старий, ну, бувший.
0: Гідай.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: І-300 Enterprise. Ось один з чисельних прикладів того, як речі з цивільного життя стають в нагоді під час агресивного нападу на нашу державу. Знайомтесь, великий дрон І-300 Enterprise від компанії Aerodrone. І-300 був розроблений як літак-кур'єр для доставки вантажів масою до 300 кілограмів і в мирний час працював в агросекторі. Ще вчора возив мішки з картоплею, сьогодні вже доставляє

0: І-300 Enterprise несе на собі кілограмову авіаційну бомбу вагою 100 або 250 кілограмів, атакує ціль і повертається додому. Такий собі летючий листоноша судного дня. Хоча, в залежності від задач та модифікацій, може бути використаний і як літак камікадзе, і як літак-розвідник. Географія його відряджень вражає – Башкірія, Грозний, Краснодар, Саратов. А головне, підрозділи сил безпілотних систем України, що працюють із цим залізним птахом, відзначають його як дуже надійного та ефективного союзника. І-300 Enterprise – не просто техніка. Це символ того, як український розум і винахідливість можуть перетворити цивільну машину на зброю помсти. Народжений для миру, але став лезом у повітрі війни. І кожен виліт І-300 – ще один доказ. Наша довга рука знайде ворога, хоч би де він ховався.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але, сука, вимикнули.

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Радіо Байрактар.
2: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.